na se enibire no guso da so ho dia ene ne onu nyankopon bless ye di sika man ontwe ne pia wo sa akrofo no a ye koso ane ye omo ya ye kwa animu ana omo so ko omo nim ne mpo akire omo san so akwa se